Marton, uing aya keur ngaput, asa kerep kieu ai teh mah ngabong tos ngaliwat jeung kipran jeung ranger biru tepi rajeng jengkol goreng jeung anak jair ala nikmat ayeuna efekna teh aya. Ah, Ganeng. Ganeng. Oh, mereka kami mah. Ganeng. Cing, wano kerayang heureuy.

Panjenengan dina tajwid nuwargi kadugikan di acara Sinaman Rohani. Pamugin anu parantos ka Bandungan ku urang sadayana sing tiasa ngalereskeun atanapi sa mohon dilereskeun anu biasa anu sok diaos ku urang sadayana nya. Dinten kana naros ka halina. Nuhun. Antos sabukeunap diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.